na powrotmu są jeżo do 4 do dnia startujemy, czy być mięcino po 6.7, a predahać tyśny dom na dalszy rytmus serbski poladamy. Sam se rozhodila najprej raz na vedro poladač, ako je konste dženja, dženca juce tožto los a lučo se přeja dost dobre vedro. Nahaj, to so tež na obrazach lepe čini. 7 stopňov pokazalo nežive slebro, no to je hižo trochu také bole, po takým nic celé tak bez rukavo los se skere tež tla bezlk ščinč. To je vážne dženca rano, po takým 7 stopňov ve salovie Dževič máme hižo miestem ve Bukecach, ale heba k 8-7 stopňov žive slepro pokaza. Až to viesča tuž metrolukojo za dženznišu sobotu, potem zo je so mesačko zrumoval a tiež rejnča moa, so svunčko pokaza tak pravie vudrie so vokovo 8 ze svoža a potom svičí cive do poudňa, hač do popši poudňa na nás. Hakle po poudňu potom od sváčine sem nikak so moročile pši druža pri temperaturách okolo 21 stopňov ve najvyššej hodnoče dženca. Júciša nedžela startuje šira ze smročelemi najvyššej hodnoty júci 21 stopňov na popoudňu je lístče na kovy prošení. Potom so svunčko tež vúdrie, to je čím Rinčo a pondžela v ostane tiež cva, šira pomručená, tak viesča metrologojo. Temperatúry pak sú nedživajce toho vysoké 21 stopňov. No aj a do príchodných dňov to môžeme tiež ešte raz riec zo nauročí so nimale tiež liečo na všelakých miestnách tiež pod sobie nemské viesča metrologojo. Hač na 26 stopňov plus. No to poladáme, tak celé tak čo po netreba več, ale také mive temperatúry vodno. No to so tiež dere činí, potom so hoďi tiež napríklad vonka raz spačič. 12 menšinou po 6, dobrá nepšie samský program. Konc tyčinia je, na to dopomní nás tiež spívajúce Jank a Hanka.

Stonesers. Rolling Stones, Mr. Charm. Jo, and to make you know, don't set me here. Aktuálne oratóri, vulkotná voda, vod, mirčina vecliša, hože domašcine je, tunžnieže tu v miestče, tiež vútrobite pšiklesk na vobi, maj predstajenio, maj, no a štuž je zapas tute predstajenia tu v miestče, môže to ište nakvatač, asi tutun oratóri, vulkotná voda, vobladač. A to z Sapskej kultúrnej brigádu samosovie a komunným orkestrom Sapskoho ľudového ansambla Jutze. Jutze nedželu na večer pečich ve Libercach, a to ve Libercu na Technickej univerzite. Podajky môžete sa Jutze na večer tam doječ do Technickej univerzite a tam sa ešte raz vulkotná voda Sapskej oratóri predstaje.

0: 5 minút do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Jan Král z Rožanta.
2: Za dáre, abo dobre přeča, so ďakujeme. Ďakujeme pak so tež za všo to, što sme docpeli, što iš máme a što je nám ľúbe a vážne. Sme ďakujeme za naše svojby, naše čiči a vnúčky. A názorníme z ich strony to runia ďak. Ďak zúraznime na všelaké vážne, se slovami, se skutkami, ale tež s čichým modlitvu. Podľa nás křesťanov je zvážňom sa poďakovať ze zapovať Bôh tom knies. Tež, když je nám vedomé, že bude Bôh knies darovať se mu jeho dobrý skutk ze žonovaniam alebo pomocou zapovať,

0: Tuč damy sme byli docpili a ponúvame tež ich spoznať, za čo môža ďakoni byť. Pričinu sa ďakovať je došť a přeju vám, že smiešte tež ženca tajke voko Miki, tež budete sami ďakoni a so druze vám ďakuja.
1: To praje Jan Kral z Rožanta, venadoku a zamovitosti, rajvičanskie vosadem.

Všetko spíšný, čo so čas viačia. Miestem je vonka tiež ižo svetko. No ja, to ja tiež praju. Michal, což ma pravie, živo nečekam. Anna Maria Brečnerec, što je rinče, ho? A? Dyš spívam Frank Wiesela. A Mišinca, kučná Mišinca do rania. Dobrá rania.

0: na Borussemilche.
1: Srpski rozvoz. Povijestje. V studiu Milan Grojlich.
2: Sachse Rybarjo zahaja dženca v Rečicach lietušu karpovú sezonu. Zdobom je to zazbie za 25. vúžiske rybové týdženie, ktoré štraja hač do 1. novembra. V tutom času hate votvojeja, štož je husto s ľudovými svedženiami zjazané. Kaž Sachsky rybarský zjazk zdželi sú karpe lietca menšie hač loni, dokež nie sú horceho lietča a suchoty dla dere rostli. To dla diča rybarjo s vyššími pvačiznami vokovo 10 euro na kilo. Zjazkové předsedstvo domoviny je nový vúbierk vútvorivo, zoby zromadnosť šmiezdelný a horný vúžicu liepe hajivo. Čvonojo sú Franciska Albertová, David Statnik a Bernard Cish. Dále sú na čerošim posiedženiu Krosčicach diskutovali vo voľbách sakských zastupériu do založbovie rade. Zdžila kritizuja so vysoké nároky na čestnohamských čvonov rade. Ač do konca októbra môža so zajímci přizevíč. Sakských čvonov založbovie rade volí zjazkové predsedstvo domoviny potom na svojim příchodným posiedženiu. Klinikum Vúžiskeje jezoriny v Vojarecach je včera otevrivo nový operacijský obvuk. Središčo je moderná operacijská žola, v ktorejš dževaja tež s robotorom Da Vinci. Tutun zmožnia preciznejšie, viestčíše a menej invazívne operácie vo sebe na polu chirurgie živkov. Kaž koronia zdžili sú do nových rúmnosťu a techniky do romade jacač 7 miliónov euro investovali. Rečné centrum Vitaj zariaduje lietca 9. kroč srbskú komiku Dživarničku. Ilustrátor Štefan Hanuš zaviedže šulariu 3. do 7. letnika do rysovania komikov. Po prvých lietach v Honim Hajinku je Dživarnička lietca 2. kroč na Radvorským dvorništu. Dokež pie zájem za sovulky sú ju na 2 dny rozdielili čera a dženca. Kaž rečné centrum zdieli, vobdieli so dohromade 1,3 dieči. Rajné zjednočenstvo športovej jednotky Krosčice a koparského mústva Zelenobievy Chorky je včera v Krosčicach 28. koparský turnír starých kniezov vo pokáľ srbského Sokova dobyvo. Krosčenio a horčenio šitkere dobyhu. Druhé miestno v obsadžichu koparjo Sokova Ralbice Chorky ceče mústvo športovej jednotky Nebelčice. V obdžilivo obje so 5 celkov ráli sú po módusu každé přečivo každému. To by si povieste, když nám akáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Veľa slunca nám za dženca slúbia a vostanie sucho v okolo 23 stopňu vodňo zmijeme.
3: Na druhá sunčo nestáva dobrú jezvu do džencnejšie je soboty.
1: Srbský rozvoz.
3: Když niečo na útrobie mače, niečo vidíče 0591-7-34-400, to je naše číslo přes čet na stýž. Dotzpieče, 4 menšiny po napo 8 miesięcy.

0: Upi Lubševeč, so mi nimske tak mienované tydžin demence. Po celom kraju prevedú organizácie zviazky a ďalší príklad prevencijské zariadovania. Zbohu so korosči tiež oni informovali, pod ktorý po informáciách hľadanské je syče niedže 1,8 miliónu ľudí čerpí. Mati Gismauk je so za to zajímavou, kak dementných pacientov hľadajú.
1: V Košťanskej staruni sviatej Ludmile dživa Silvana Beršova. Ona je od 2020 viednica ľadanskej službe a má, kaž to praj, vúzky zvisk z korosču, kýž soketro rozdielne vúskutkuje.
2: Jen dementne si myslí, on je mladý človek, tam on dementne myslí si, že je znáno ešte dičatstve, tam on si myslí svoje starší ešte živosu a on dobil so vonie starač. Also da wopraut je kujde pa čelaki. Hanek meinšo je, so in tiš individuálne na kujdu vosobu môže reagovať.
1: To mienuje so validácia. A Silvana Beršova poda so pšitem na runinu pacienta. Ona pokaza empatiu a spýta so prostče do situácie zanúrič a ľudí s tým tiš zmirovač. A kak vopkadže ze situácii mi duš so dementne abo dementna raz vonka nieče zavúdi?
2: Mus mojen pat mili, to so nam jena vobedliaka Vopravdu, že teda špocírom švania zručiva sa. Tam sme potom dobili policiu voľať. To sa šo nankalo, to šo dere vujšvo. A te přivúzne sú culi za mojen GPS-senzor, bo je draste šičinimo. Tomu nesmemo, dokáž mu to pše blízko na ňu rončinžemo. Te přivúzne to smeďa, musmo sme dojednali. Tun senior tun GPS-senzor kúpil. Po nie šičinu, a když buch ona za sprečbu, a buch mu to syna zazvonili, a vum buch mu ľadať, že ona je. Tum pacova, že nejac neospetvo po nie. To by ok, tak.
1: Krščanská ľadania je otevrená. V Nemske pak máme tiež starone, ký sú zaurené. Tam sú dementní pacienča vo sebe škýtaní. Eva Kušina z Krosčic je so 8 letov vo dementných starova od 2010 do 2018, ako by za ambulantnú službu Maltézu popuču.
3: Ja som jeho pacientov, ký sú so jara dere ujesť dali, s tým ja som ráda s tými ľuďmi vonču a to by mi jara vážne. Takže ešte kúne jen človek, dementný pacient zväčša sám nebydlí, takže to je jara češko. A to by mi vážne, zase oni hybia. To ty zase povie to dá, tyž do mozu. So sú jen hýbe, hej.
1: A po letách ľadania sú pacienta Evu Kušinu poprom stajne zase spoznali?
3: Nikotre, hej, dokáž má tiež dementný pacient, má svetlo v okomíky, když on vie, čo je so stavo, alebo kávu nieke stojí. A nikotre, som sa dobil, akože týždeň zase predstavíš, ale ob to ja tak zle nevíču, dokáž to je veselé, to sa mi ľubí.
1: Vieso je Eva Kušina tiež neriane bolestné v okomíky doživiava, ale mionosť, empatia a zrozumenie sú stajne dobre gajkostče a při tutej korosti tiež vážny liek.
0: Mati Gismauk je so ľadajo na tydžin demence z korosťu zabíral, pod ktorýž v Nímsky nieže 1,8 miliónu ľudí čerpí. Džasač menšinu po napu 8.

Tož spívam a k tomu rejuju, čím rinčo je dženca. Rakičanská biesada evangelskeje vosade na sviatok preprošuje na rejovanie serbske reje nede a dženca ve Farske Brožni od večera sedmich. Potom poladame na džen votorjenych dvorov v Britni, tam subroske statoky votorjene. A tež miestna droha buče derje vupešená, môžete tam historické a staré remes vodoživiť pod nekým hok a tok tež ve vojerovskej holi. V Bukecach, to sme v narenčich končinách, je svedžen zmijev dženca a júce. Tam so čera hižo vulke girlande spovješeli, opravdu do povietra, a tute sú zmavovali, a tiež zmije taká vulka čmeva hana, to bieše kiše tam nad Bukecami zmavovala, dženca pšinu zavešče hiše viacore zmije k tomu. Júce dvoro svedžen rónom na nepelit statoku od jednačich se serbským obedom so zahajím. Kuluska pivania svedčí cvy kunstyženia 44. miestem, haj svedžen pivanie, tam zmija tujštok jedži, tujštok piču, môžeče si tiež pivaniu vobladač a live hudžbu, takajšie Frank Vesela praju, čím rinčo jedeš zomadnie spievaš, tam môžeče si tiež doječ. Svinčenské zaredovanie 80 let domovinská skupina Vohozy, dženca v 15 hodinách, zromadne svičen a júce sviča tam domkovanku ve Švelovej Brožni, po takým tiež to je vulieta hodne. A na požadovanie zapšahu môžete so nastajíč júce po podňu, po připodňu dvímaj ve Krosčicach. Dobrá tradícia do názeme. Civilky na vosom je, to je Gabriel Momia. Lubosť, kajš, vulka, moja je.

0: Hej, Mato, dobre ranje. Žanj strach. Tu nič o nečini, pojď dale.
1: Gymnázium nemáš pravé. Tak celé si to veste nesem.
0: Najlepšie so jeho ignoruješ a so mirne zadržíš. Potom si jemu bôze zase smože. A popravom je celé přečelné.
1: Okej, když je to prajš, šon tak bude. Ja so im tak celé dokvádne s psami neuznajú. Vo kopach byť či netko pôročenský přednosť držiť mu, ale vo psach...
0: To so či džekajš veľa ľuďom, kýž žanoho psa nimaja. Dla toho so dženca raz sú ty temu zabierame, psy a ich zadžaženie. K tomu, ako prinie, nekotre fakty, kýž zavisšie ište vedeli nesče.
1: Psy maja super nos a uši, kajš detektív.
0: Predstavte si, zostaje talos polievku pred vašim nosom. To dere vonia, snano za pitošilku abo jekom. Když psyk polievku čuje, môže každý jednotlivý přidavok vúčuchač. Samo sel polievce čuje. Nos psa vo 100 000 razu lepie funguje hač náš nos. A tiež vúši ste vo veľa lepšie hač naši. Psy svyša zynky 4 kroč dále priečať človeče v uši. Tvoj psyk po takým hižo svyši, když zešu lepšinžeš a črunieš ešte sva doma na dvore nese.
1: Nic je než domáce zvierio, ale pomocník a partner.
0: Dokéž psy tak dere svyša, čuchaja a spiešne vúknu, sú nám človekam vúľka pomoc. Slepým pomaja svoj šedný džins mištrovač. Džičom, kýž sú napríklad přečivo vorešky alergické, môža najmenšie množstva voreška jedži vúčušlič a s tým malým pacientam pomáč. Psy namakajú drogy kofrach, zasypaných lavinách abo zúbených lesu.
1: Psy knie žena rajka, kýž si celé jedno rekúpiš.
0: Zoby za džaženie psa zrozumiu, dáva tak menované papiery za džaženie psa, nem se hundeführerschein. Nižozakský a bremenie je samovinovatosť, také prúhovanie zložič, pretač smieš si z cua psa džažeč. Zakský je to dotaj dobrovoľne. Vo 16 let smieš se svojim psom prúhovanie zložič, kýž obsteje z teoretického a praktického džela.
1: Cool, tak jetzt flippe sa psa. No hei, naschka du to sauwische nähe. Dich trude wopkeet wuesch, ka klaudan se svoje knieni spazieren koji. Nits naopak. Po psychotnym spiwe zabieramme so dale se zadjaženjom psa a kak jeres rozumisch.

To je tiež dobrá tradícia. Zo obedlerio Márie Mačineho domu v Pančicach Kukovie so podáča minúce s motoristami na vúlet. A to je dženca zastok daloko. Jednačich na kloštorském dvore môžete si všetko vobladať, když tam koryte vodjedu. A miestem je to hižo 21. raz. A ja sú vám neviem, keľko kruč je so hižové Britní Michalkách svedžen od miominice džen v otvorených dvoru, so môžeš tam vopravdžiť iš na statoky hič a si staré remeslo vopladať. To je dženca možné. V Bukicach je dženca svedžen z mio, dženca a júce, hižo včera sú tam hoborské zmije, púšteli a tam tiež hižo predstavili pred Bukicami na ľivom boku dieses budeského boka přijedžeš. V Rakicach evangelská biesada, rakečanská prosedženca na Riovanský večer a to v tak mienovanom sviatoku večer 19 hodinách, kde to tam nus v Farskej Brožni v Rakicach. Kulovská pivárňa svičí 4 a 30. miestem pivársky a pivárňový svedžen. Včera je sa započalo dženca a júce punže dále. Ve Vochozách svičí domovinská skupina 15 hodinách, dženca svičinské zariadovanie 80 let, domovinská skupina Vochoze a júce zmeja tam domkovanku hižo do poudňa a tam môžete si vobladač ve Švielovi Brožni tiež vosebitu vústajecu. Britnia, to smirunia miła, džin v otvorenoch dvoru dženca vo 10. bunže lus. A v Krusčicach je poženovanie zapšahu júce po připúdňu 2. maj. A štúšce si ešte doječ na oratóri Vulkotná voda od Mirčina Vecliša a Rože Domašcine je. Júce v Libacach sa predstaví v 17 hodinách v tamnejšej technickej univerzite. No a po pušunovskému balóni so hodí tiež Sofia, balón kajš útroba. Má tam tiež snadnejky k obličo horeka?

Hallo, počuje Češ, Riču z vami hižo z vašoho Makita Radia, z čo onka nasa hoďte, abo šumio ja z vašoho radia pod kuchinským kamorom. Nahaj. Ja sa nadžiam, zo mače runie také veselo, kajš môj tu v studiu Sámskeho rozvosa a k tomu zapiknú netko hudžbu. To je hudžba, Đorđe Sačík, Daniela Hazec, spíva. To je doktor Taste. A